Her heter Alexander Pavlic fra Lovespeak, og du hører på Real Radio, som vi ville sagt i Lovespeak, eller i studio Badminton Bay.

0: er VG nyhetene. Et oljeraffineri sørøst I Moskva ble truffet I et droneangrep I natt, ifølge byens ordfører. Russiske myndigheter hevder 555 ukrainske droner ble skutt ned I løpet av natta. En boligblokk I hovedstadsregionen skal ha blitt truffet, men ingen meldt skadet. Støre-regjeringen får sterk kritikk fra Stortinget for ikke å ha bevilget nok penger til PST. Ifølge Riksrevisjonen mangler PST både penger, teknologi og mannskap til å godt nok beskytte Norge. Opposisjonen mener regjeringen har underfinansiert PST, men ingen av disse partiene har selv foreslått betydelige økninger. USAs kutt I NATOs krisestyrker trer I kraft umiddelbart, det sa NATO-sjef Mark Rutte I forkant av et forsvarsministermøte I dag. Andre NATO-land vil nå øke sine bidrag for å fylle hullene etter USA. Fotballsupportere I Oslo klager på stappfulle busser og T-baner etter kampen mellom Norge og Irak.
1: Enkelte kritiserer kommunen for å åpne for skjenking, men ikke sørge for at folk kommer seg trygt hjem. Samferdselsbyråd Audun Gotas Bonde understreker at hver enkelt må ta ansvar. Ruter satt opp ekstra T-bane I Oslo sentrum, men måtte ellers sørge for å ha nok sjåfører til morgenrushet dagen etter.
0: Reporter Miriam Alsvik I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.

0: Hei, det her Maria Solheim, og du hører på Ordentlig.
1: Her VG-nyhetene. Støre-regjeringen får sterk kritikk fra Stortinget for ikke å ha bevilget nok penger til PST. Samtidig har ingen av opposisjonspartiene foreslått betydelige økninger I PSTs budsjett.
2: Men opposisjonen mener det fordi de ikke har vært godt nok informert. Riksrevisjonen kom med kritikk før jul. De konkluderte med at PST mangler både penger, teknologi og mannskap til å kunne beskytte Norge godt nok.
1: Reporter var Miriam Alsvik. USAs kutt I NATOs krisestyrker trer I kraft umiddelbart, det sa NATO-sjef Mark Rutte I forkant av et forsvarsministermøte I dag. Andre NATO-land vil nå øke sine bidrag for å fylle hullene etter USAs bidrag. I løpet av natten ble en bedrift I Fana I Bergen utsatt for innbrudd, opplyser politiet. Tyvene stakk av med en tipphenger verdt ca. 300 000 kroner og et boblebad med en foreløpig ukjent verdi. Innslaget med Erling Braut Haaland på VM-talkshowet til komikeren James Corden på Fox utsatt. Etter planen skulle vært sendt natt til dag norsk tid, men vil ifølge TV2 gå på luften ved en senere anledning. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Hallo, det her Marie Munro. Du hører på Ordentlig Radio.

reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg jo ha med. Allikevel tror jeg nok dette blir bannlyst av NRK. Så kanskje dette er siste gang du hører sangen nå.

Altså, greia ikke fasongen med størrelsen på jord. Norges bondelag, det var han fra. Han var fra Norges bondelag. Jævla bond. Norges bondelag. Dette ikke promotion. Dette ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd med, så navna må jeg ha med. Allikevel tror jeg ikke krinken. Vi ønsker dette spelt. For alt blir kalt reklame hvis det ikke redaksjonelt. Jeg ble hektet på en surrute og klept en liten vær. Vi fikk kontakt til sjappe hvor jeg sto og pusha klær. Jeg synes du var bedre uten, men jeg fikk en

0: VG-nyhetene. Norges Bank holder styringsrenten uendret på 4,25%, men det bare midlertidig, ifølge sentralbanksjef Ida Wolden Bakke.
1: Vi tror det vil bli nødvendig med noe høyere rente for å bringe prisveksten tilbake til målet innen rimelig tid. Går det som vi nå ser for oss, setter vi renten opp på et av de nærmeste rentemøtene.
0: FRP-politiker Morten Wold dømt til 24 dagers fengsel for fyllekjøring. Han får også en bot på 150 000 kroner, samt forbud mot å ta førerkort i 2 år og 3 måneder. Russiske luftvernstyrker skjøt ned 194 droner på vei mot Moskva i løpet av 8 timer natt til i dag. Det russiske statlige nyhetsbyrået tas omtaler det som det største droneangrepet mot Moskva på 2 år. Israels utenriksminister Gideon Saar sier i dag at han bryter all kontakt med EUs utenrikssjef Kaja Kallas. Årsaken skal være en nylig uttalelse fra henne som sammenligner Israel med Sør-Afrika under apartheid-tiden. En 19 år gammel mann pågrepet etter elkjøpinnbrudd i Oslo sentrum natt til 7. juni. Politiet har beslaglagt blant annet flere nye mobiltelefoner hjemme hos den siktede. Han erkjenner straffskyld. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

og så alene hjem til meg selv. Men kom det noen så åpnet deg vekk, så åpnet deg.

0: Hei, dette Jørgen Mathisen, og jeg synes at alle skal høre på ordentlig radio hele tiden, eller hvertfall så ofte de kan. Det ekstremt viktig.
1: Her VG-nyhetene. Flere av Rahavi Varatarajans anmeldelser ble henlagt før hun ble drept. Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud slår nå alarm og mener mangel på kapasitet hovedårsaken til mange henleggelser. Oppklaringsprosenten i Norge nå rekordlav på 39,4%. Norges Bank holder foreløpig styringsrenten uendret på 4,25%, men ser for seg å sette den opp ved et av de nærmeste rentemøtene, det opplyste sentralbanksjef Ida Wolden Bakke i dag.
2: Prisveksten for høy. Og sterk vekst i bedriftenes kostnader de siste årene vil bidra til å holde prisveksten oppe fremover. Ny informasjon tyder på at inflasjonspresset litt høyere enn vi tidligere har sett for oss.
1: Foxtrot-toppen Poya Shafi dømt til livsvarig fengsel i Sverige. Hun ble ifølge Aftonbladet funnet skyldig i å bestilt og koordinert flere drap og voldshandlinger fra utlandet under en gjengkonflikt i 2023. Vederlagsorganisasjonen Tono har kalt inn til et ekstraordinært styremøte i dag. Bakgrunnen blant annet at Gunnar Greve og låtskriverne tilknyttet hans selskap melder seg ut. Tidligere denne uken ble Tono beskyldt for å ha et korrupt system i Studio Frodesti. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Jeg heter Tine Skolmen, og nå hører du på Ordentlig Radio.

Og denne visa skulle altså handle om livet. Men jeg mener livet, det jo svært og langt. Men jeg tenkte at jeg kunne kanskje sammenligne livet med å være I båt om sommeren. Jeg har ganske god greie på det, for jeg ganske mye båt om sommeren. Og det ofte forferdelig ubehagelig. Og sånn livet også ofte, særlig om morgenen, når det regner. Og det regner mye om sommeren. I båt og I livet, da drypper det fra dekket og ned på luffen, og det skorpe på lever på stein, og alt ikke bare vått. Det dertil totalt hensiktsløst og dyrt. Og jeg tenker da, hvorfor jeg egentlig her? Langt fra folk, omgitt av stein og vann og fisk. Hvorfor jeg ikke et helt annet sted? På teaterkaféen kanskje, hvor du kan sitte helt tørt ved bordet og se på folk I regnvær ute I Stortingsgata som løper etter trikken, hvis den trikken I det hele tatt kommer den dagen. Kanskje den lagt ned. Men inne kommer kellneren med det du ber om, og måker. Jeg har sagt det før, og jeg sier igjen, jeg hater måker. De skriker og oppfører seg som dyr, og jeg tenker, sånn livet også ganske ofte. Som en våt morgen med dyr som skriker og drypper, og det skorpe på lever på stein, og skorpe både på det ene og på det andre. Sånn livet, og sånn det å være I båt også, særlig om morgenen, noen ganger. Men noen andre ganger, eller for å si det på en annen måte, noen ganger, I båt om morgenen, og I liv også for så

0: er VG-nyhetene. Flere av Rahavi Varatarajans anmeldelser ble henlagt før hun ble drept. Nå står riksadvokaten alarm om manglende kapasitet.
1: Oppklaringsprosenten har nemlig falt med nesten 10% de siste årene til rekordlave 39,4. Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud understreker imidlertid at de svært alvorlige saker som regel er utelukket å henlegge på grunn av ressursmangel. Flere av Rahavis anmeldelser ble henlagt samme dag, noen fordi politiet mente det ikke var rimelig grunn til å etterforske.
0: Reporter Frode Sti. Fremskrittspartipolitiker Morten Wold er dømt til 24 dagers fengsel for fyllekjøring. Han får også en bot på 150 000 kroner samt forbud mot å ta førerkort i 2 år og 3 måneder. Vederlagsorganisasjonen Tono har kalt inn til et ekstraordinært styremøte i dag. Bakgrunnen er blant annet at Gunnar Greve og låtskriverne tilknyttet hans selskap melder seg ut. Tidligere denne uken ble Tono beskyldt for å ha et korrupt system. Russiske luftvernstyrker skjøt ned 194 droner på vei mot Moskva i løpet av 8 timer i natt. Det russiske statlige nyhetsbyrået TASS omtaler det som det største droneangrepet mot Moskva på 2 år. Det norske kvinnelandslaget må ut i omspill for å komme seg til fotball-VM. Deres første motstander blir Romania. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

Presten så litt rart på meg der jeg sto. Og etter få kvarter pakket gjestene sammen og dro.

tak i noe større enn deg selv. Så vend deg om og se mot meg. Vend deg om

0: Hei, dette Monica Heller, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Her VG-nyhetene. Styringsrenta holdes uendret på 4,25% I dag, men Norges Bank ser for seg å sette den videre opp på et av de nærmeste rentemøtene. Kommentator I E24 Sindre Heyerdahl råder til å ikke forbruke for mye.
2: Det jo også litt av hensikten med rentehevinger, å prøve å sette litt penger til side, en liten krigskasse I vår egen økonomi. Og ellers så det selvfølgelig mulig alltid å forsøke å prute med egen bank.
1: Tono gjør endringer etter krisemøtet nå I formiddag. De kaller blant annet inn til ekstraordinært årsmøte 1. September. De vil I tillegg legge opp til en mer involverende prosess med medlemmer, foreninger og samarbeidspartnere, opplyser de til VG. Follo Folkehøyskole starter ikke opp igjen til høsten, men kan gjenoppstå neste år, viser en møteprotokoll som VG har fått innsyn I. Nedleggelsen som Akershus Fylkesting gikk inn for var ulovlig fordi de ansatte ved skolen ikke var tatt med I drøfting. Cristiano Ronaldo hadde null skudd på mål I Portugals første VM-kamp mot Kongo. Ekspert og tidligere spiller Thierry Henry kritiserer Ronaldo for ikke å handle I lagets interesse. Også trener Roberto Martinez blir kritisert av eksperter. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Hei, dette Nils Petter Molvær, og du hører på Ordentlig Radio, som da på DAB, nett og mobil. Og du kan laste en app og ha den på mobilen. Her spiller de ordentlig musikk.

0: Hei, det her Odd Norsoga, og du hører på Ordentlig Radio.
1: I mange år har jeg kjent sug og kalle fra Høgfjellet. Og som den villmarken sønn jeg så har jeg pakket kombikampen hår eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nekter kjæringen meg å reise. Og aldri mer skal jeg få høre buddeja, lokk

0: fyre opp en fiskedam her i hagen og sette ut noen regnbueørret eller noe sånt. Men nei da, det nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
1: Du vet da vel at jeg en friluftsmann? Jeg en villmann.
0: Hå, villmann? Ja. Jeg har hvertfall ikke merket noe til siden vi ble gift.
1: Det det jeg bygger opp kroppen min for.
0: Du reiser deg gårde til fjellet, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsmann?
1: Nei, men altså, vi må ha mat.
0: Mat?
1: Vi må jo ha mat.
0: Det det du reiser opp for å fiske, det det
1: du skylder. Ja, men det støtt, jeg får fisk,
0: du Anders. Du kommer hjem med seipanetter fra Dokka, og det lange, krøllete, gule hår. Hva skal
1: jeg tro? Vi kan ikke noe for at ekspeditrisen på sammeklaget på Dokka røyter i. Det er ikke min skyld.
0: Pass vel bedre med disse her blondinen og brunettene du treffer opp på fjellet, tenker jeg.
2: Hei sånn, dette Odd René Andersen, og du hører på Ordentlig.

0: VG-nyhetene. Kvinneavdelingen på Ullersmo fengsel legges ned, og de innsatte flyttes til Telemark og Kongsvinger. Nå skal menn få plassene.
1: Nok en gang må kvinnene bære kostnaden når kriminalomsorgen har kapasitetsproblemer, uttaler likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon. De 35 kvinnene splittes opp I høst, noe de tillitsvalgte mener et hardt slag for en gruppe der flere har psykiske utfordringer. Kvinnene har skrevet brev til justisminister Astrid Aas Hansen og ber henne stoppe planene.
0: Reporter Frode Sti. Politiet skal kjøpe nye biler for 1,1 milliarder kroner. Fra 2027 til 2033 får politiet nye Volvo XC60-biler til patruljer og Mercedes-Benz Vito som cellebiler, opplyser politiets fellestjenester. Avtalene skal dekke deler av politiets behov for biler de neste årene. Syklist Urška Žigart veltet stygt I rittet Sveits rundt I dag. Sloveneren fraktet til sykehus, men status foreløpig ikke kjent. Žigart forlovet med sykkelstjernen Tadej Pogacar. Elfenbenskystens spiss Elie Wahi, som etterforskes for mulig kampfiksing, nektes innreise til Kanada og går glipp av VM-kampen mot Tyskland på lørdag. Han vil bli værende I USA I påvente av lagets retur, opplyser Elfenbenskystens fotballforbund. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hallo, dette Osmund fra Oslo S. Du hører på Ordentlig Radio.

Hei, det her Aslak Haugen ifra Hellbillies. Du hører nå selvfølgelig på den beste radiostasjonen som mulig å høre på I Norge. Ordentlig radio, oradio.no.

0: er VG-nyhetene. Kvinneavdelingen på Ullersmo fengsel legges ned, og innsatte skal flyttes til Telemark og Kongsvinger. Kvinnelige ansatte uttrykker frykt og frustrasjon over flyttingen. Likestillingsombudet mener flyttingen forverrer forholdene til kvinnelige ansatte. Flere av Rahavi Vorataryans anmeldelser ble henlagt før hun ble drept. Nå slår riksadvokaten alarm om manglende kapasitet.
1: Oppklaringsprosenten har nemlig falt med nesten 10% de siste årene til rekordlave 39,4. Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud understreker imidlertid at de svært alvorlige saker som regel er utelukket å henlegge på grunn av ressursmangel. Flere av Rahavis anmeldelser ble henlagt samme dag, noen fordi politiet mente det ikke var rimelig grunn til å etterforske.
0: Reporter Frode Sti. Espen Eskås skal dømme kampen mellom sensasjonslaget Kapp Verde og Uruguay. Han den første norske dommeren i fotball-VM for menn på 24 år. Kampen går i Miami natt til mandag norsk tid. Ro i salen pleier å bety noe ganske annet i Stortinget, men det VM så det VM. Stortingspolitikerne ledet av Masud Gharahkhani der altså. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Trond Ingebretsen i Bjølsen Valsemulle. Du hører nå på ordentlig radio.

0: Hei, dette Hope.
1: Og dette Piper fra Cocktail Slippers.
0: Og du hører på Ordentlig Radio.
1: Ordentlig Radio.

Just. Hei, det her Daniel Kvammen, og du hører på Solid Radio, eller Ordentlig Radio, som det heter i byen. Well, since my baby left me, I found a new place to dwell.

0: Her VG-nyhetene. Den norske 19-åringen som tiltalt for drapsforbund i Storbritannia må i ny rettssak. Juryen klarte ikke å bli enige om de mener 19-åringen hadde tenkt til å drepe noen på oppdrag fra Foxtrot-nettverket, skriver Aftenposten. Rundt 20 personer ble evakuert etter at flere opplevde ubehag i en bygning i København i dag. Flere av de berørte beskrev symptomer som kribling i halsen og røde øyne. Ingen personer fraktet til sykehus, og situasjonen under kontroll. Norge går trolig inn i en varm sommer, det viser Meteorologisk institutts ferske sesongvarsel.
1: Sør-Norge har størst sannsynlighet for varme, men også Nord-Norge kan få varmere vær enn vanlig. Der det også 60% sannsynlighet for at perioden blir våtere enn normalt. Samtidig sannsynligheten for en tørrere sesong bare 15%. På Østlandet og i Agder bildet motsatt, mens usikkerheten større for Vestlandet og Trøndelag, opplyser meteorologene.
0: Reporter Frode Sti. Frankrike stopper og tidligere Liverpool-spiller Ibrahima Konaté klar for Real Madrid, det melder klubben på sine egne hjemmesider. 27-åringens kontrakt med Liverpool gikk ut etter sesongen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Jeg har aldri vært gift, men jeg har vært skilt en god del ganger. Ymse paradis, både med og uten slanger. Noen har jeg glemt, og noen har jeg gjemt, og noen er blitt sanger. Men denne handler ikke om det. Det var en dag jeg gikk og trødde der og ikke fikk fred. Veste ikke hva jeg skulle ta meg til, så jeg satt meg rett og slett ned og skrev Gammel ungkar. En kort rapport om folk og liv fra et gammel ungkar perspektiv.
3: Jeg et støvbrett uten kost. Jeg musefella uten ost. Jeg dårlig til beins og tungpusta, men en jævel til å host. Ikke har jeg plan, jeg bor i tredje etasje. Ikke har jeg bil, så jeg trenger garasje. Apostlenes hester min ekvipasje. Og jeg skal ikke noe sted, så jeg har ikke bagasje. Men jeg følger med.
2: Han gammel unge.

0: tonight.
1: Yeah.
2: Oslo Spektrum, dere høres bra ut. Ta vel imot Bergens store sønn og min gode venn Kurt Nilsen.

0: Hei, dette Helge Grønne I de musikalske dvergene, og du hører nå på ordentlig radio, og du heldig.
1: Her VG-nyhetene. Den norske 19-åringen som tiltalt for drapsforbund I Storbritannia må I ny rettsak. Juryen klarte ikke å bli enige om de mener 19-åringen hadde tenkt til å drepe noen på oppdrag fra Foxtrot-nettverket, skriver Aftenposten. Elden advokatfirma ber britiske myndigheter om å overføre 19-åringen til Norge. Politiet skal kjøpe nye biler for 1,1 milliarder kroner. Fra 2027 til 2033 får politiet nye Volvo XC60-biler til patruljer, og Mercedes-Benz Vito som selgebiler opplyser politiets fellestjenester. Avtalene skal dekke deler av politiets behov for biler de neste årene. Espen Eskås skal dømme kampen mellom sensasjonslaget Cape Verde og Uruguay. Han den første norske dommeren I fotball-VM for menn på 24 år. Kampen går I Miami natt til mandag norsk tid. Fotballfeber for stortingspresident Masud Gharahkhani som ville sende en hilsen til fotballgutta I VM I dag.
2: Det ingen bedre måte å gjøre det på enn å
3: ro. Ro.
1: Og stortingsrepresentantene var ikke vonde å be.
2: Heia Norge!
1: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Hei, dette Åsmund,
5: Olav
6: og Jørgen
4: fra Drollsum
5: stasjon.
6: Du hører på ordentlig radio.

lange siden. Jeg hadde vunnet meg

0: Her VG-nyhetene. Kvinneavdelingen på Ullersmo fengsel legges ned, og de innsatte flyttes til Telemark og Kongsvinger. Nå skal menn få plassene.
1: Nok en gang må kvinnene bære kostnaden når kriminalomsorgen har kapasitetsproblemer, uttaler likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon. De 35 kvinnene splittes opp i høst, noe de tillitsvalgte mener et hardt slag for en gruppe der flere har psykiske utfordringer. Kvinnene har skrevet brev til justisminister Astrid Aas Hansen og ber henne stoppe planene.
0: Reporter Frode Sti. Vederlagsorganisasjonen Tono gjør endringer etter krisemøtet i dag. De kaller blant annet inn til et ekstraordinært årsmøte 1. september. De vil i tillegg legge opp til en mer involverende prosess med medlemmer, foreninger og samarbeidspartnere. Follo Folkehøyskole starter ikke opp igjen til høsten, men kan gjenoppstå neste år, viser en møteprotokoll som VG har fått innsyn i. Nedleggelsen som Akershus fylkesting gikk inn for var ulovlig fordi de ansatte ved skolen ikke var tatt med i drøfting. Nytt vær nå, det beskjeden fra meteorologene til folk i Sør-Norge. I dag og i morgen byr det på temperaturer opp mot 28 grader på Østlandet, mens det advares om lyn og torden på lørdag når varm luft fra Europa møter kald luft fra Grønland. I studio Andreas Sagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Vi spiller variert norsk musikk fra de siste 100 år.

0: hilsen nå. Adressen studio@ordentligradio.no.
1: Here it goes.

Hei, det en Asbjørn Asa Kråktoft. Nå sitter jeg I ordentlig radio, da det bare å skru knotten helt opp og hive den. How many times my love?

Hei, mitt navn Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på ordentlig radio nå, og dere må høre på det I morgen og resten av deres liv. For det ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre I livet deres, men å høre på ordentlig radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg tro på at det en ting for fremtiden. Lykke til!

0: Her VG-nyhetene. Kvinneavdelingen på Ullersmo fengsel legges ned, og de innsatte flyttes til Telemark og Kongsvinger. Nå skal menn få plassene.
1: Nok en gang må kvinnene bære kostnaden når kriminalomsorgen har kapasitetsproblemer, uttaler likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon. De 35 kvinnene splittes opp i høst, noe de tillitsvalgte mener et hardt slag for en gruppe der flere har psykiske utfordringer. Kvinnene har skrevet brev til justisminister Astrid Aas Hansen og ber henne stoppe planene.
0: Reporter Frode Sti. Vederlagsorganisasjonen Tono gjør endringer etter krisemøtet i dag. De kaller blant annet inn til et ekstraordinært årsmøte 1. september. De vil i tillegg legge opp til en mer involverende prosess med medlemmer, foreninger og samarbeidspartnere. Follo Folkehøyskole starter ikke opp igjen til høsten, men kan gjenoppstå neste år, viser en møteprotokoll som VG har fått innsyn i. Nedleggelsen som Akershus fylkesting gikk inn for var ulovlig fordi de ansatte ved skolen ikke var tatt med i drøfting. Nytt vær nå, det beskjeden fra meteorologene til folk i Sør-Norge. I dag og i morgen byr på temperaturer opp mot 28 grader på Østlandet, mens det advares om lyn og torden på lørdag når varm luft fra Europa møter kald luft fra Grønland. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

Hjertelig velkommen skal dere være til andre del av konserten med Hans Majestet Kongens Garders Musikkorps, som ble avholdt for en stund siden i Oslo Konserthus. Denne andre delen så det litt mer musikk av litt mer moderne karakter, bare så det jeg har sagt. Opptakene ved Simonsen Musikk, og som vanlig Bobo Bjørnskjold, som alltid produsent og teknisk ansvarlig, velvillig utlånt fra NRK. Så jeg kan ikke si noe annet enn det som ble sagt for god del år siden i radioen. Stå med føttene sammen, klar og kjør!

0: Vi gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikaner, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

0: Hei, jeg heter Hilde Louise Asbjørnsen, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Kjøttehus og hage, digger platting og basseng. Men det viser seg at nordpå det ting man ikke trenger.

så fin at det er til å gråta. To mann i en båt, og skulle vind snu og gå fra latter til gråt. Og dagene blir gråstein grå og netten tårevått. Mest ikke mot, det finnes nok en låt som kan få deg

0: Men ta ikke musikken fra oss, da vet jeg ikke hvordan det skulle gå.
1: Og hvor vi da skulle gjøre oss. Nei, ta ikke musikken fra oss.

Hei, dette Johannes Eik. Du hører på Ordentlig Radio.

slå til I dag. Dette ordentlig radio. 100% norsk musikk.

schön, Gospodin Nessen zum Mais.

ifølge Sven minner faktisk litt om meg.

følte er blod fra egne sår. Har gått i ring, gjort noen gærne ting gjennom mange år. Jeg hadde tro på å finne noe, men jeg skjønte ikke da. Alt jeg leita etter var alt jeg reiste fra. Det går et gammelt spor gjennom skoger dekt av snø. Små drypp av blod i hvert spor har farva snøen rød. Et spor som går over måneder og år, hvor det førte hen, visste ikke jeg. En jeger fulgte i samme spor, og jegeren

0: Hei, dette Geir Mjøm Olsen, sammen med
1: Odd Espen Skjerbekk.
0: Og vi flinke gutter, og vi hører på
1: Ordentlig Radio.

Hei, dette Petter Baarli. Du hører nå på Ordentlig Radio. Og det Ordentlig Radio. What? Multisad, ja. Mr. Claptrap. Come on. Here we go, yeah.

0: Hei, dette Rudi Myntevik, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Nå dagen nesten over, og verden skifter ham. Snart når alle fargene sover, våger stillheten seg fram. Gjennom tause melodier, viskes minner uten ord. Gå varsomt inn i mørket, der all verdens lengsel gror. Ja, det går en ensom sanker gjennom drømmene i natt, på en gjengrodd sti av tanker som en gang ble forlatt. Og den hvileløse vandrer søker tilflukt nok en gang hos et minne inne i mørk,

0: som et løfte om en evig harmoni. Ja, noe kommer best til syne når alt er farget svart. Ut av mørket bryter lynet, tegner en pil på himmelens kart. Det finnes ingen vei tilbake, det er ennå langt igjen. Gå fryktløs inn i mørket, vi skal sammen finne frem.
1: Hei, dette er Secret Garden.
2: I am Fionnuala Sherry.
1: Og jeg heter Rolf Løvland, og du lytter på Ordentlig Radio.

Hei, dette Sturla Stolseth. Nå hører du på skikkelig radio. Nei, unnskyld, ordentlig radio. Og det synes jeg du bare skal fortsette med, for der dukker det veldig mye fin norsk musikk opp. Og har du lyst til å høre litt fra min plate som heter Glansdager, så kan du høre her.

har høsten så vidt festa grepe. Sola henger bleik over hustak og spir. Kaffe og røyk og dagens avisa. Krigen i farga på glansa papir. Har aldri vært fattig, men rett som det blakk. Blakk og forbitra den tida jeg drakk. Men nu ser du, nu er den tida.